takatua la yada librinde zezeze pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.

la katua la yata libre nesese pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleana na